On red kai makelaine pfesai da keronto so kai hopes remeus ne kion katatetne.